Ingkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh, malah akhirna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai, terus ngalingkup brai weh beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh, beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu reka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jung nangtung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh yeuh ah. Hah, keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lemur hayang tepung jeung kolot. Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pa Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun kamanehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag kamanehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pa Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kejadian.
2: Aduh.
1: Aya naon eta nya?
0: Gerentes hatena. Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwet ka nu buni. Gek diuk dinu batu. Redali lah ngahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret. Tungtungna Rusli teh panasaran nya basa aya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pa Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin iraha di raparanana jeung kasaha kawina eta teh?
4: Nikahna teh ka Cuti ticek beja mah Kang. Kibas babuna. Nikahna mah enjing cenah.
0: Gebeg Rusli ngagebeg ngadengeng kitu teh. Ngahuleng miraga meneng asa teu percaya kana eta beja. Puguh hate Rusli panas sirah lieur ngadengeng kitu teh. Asa dihina, asa dicacampah, asa dijejeleh. Ari sabab apan manehna teu mikah yang tiba heula ka nyicici teh mikah bogoh ti bareto ari ayeuna dikawin batur tur taku Ian deui atuh harita teh. Nenjo Rusli ngahuleng eta budak teu malire reos we init nuluy keuna lampahanana. Terus Rusli nangtung beungeutna keuneu kekerot bari ngeupeulkeun peureup.
1: Aduh kurang ajar si Ian. Nyaan ieu mah yeuh ngahina ka aing nu geus tunjung sian. Sugan teh moal kieu jadina. Tuh koplok-koplok sian teh. Kumaha ning ngarebut ka bogoh aing? Keun sia. Rasakeun sia. Awas sia nyaho-nyaho hanyakal sia Ian yeuh.
0: Rusli jadi amek ceceum ka Ian nu dianggap musuhna. Keur mah eukeur geus amek kita dina ka Ian teh kari-kari aya beja kitu nyapuguh beuki keuheuleun nafsu ngagedur amarah teu kawadahan timul weh niat jahat nekad teu mikirkeun akibatna padusuk kemah kana hate Rusli waktu harita kaayaan teh beuki beurang hawa haneut lantaran panon poe geus moncorong ti beh wetan. Nulalar liwat beki loba malah juljol tamu ka imah Pa Aris. Sedangkeun Rusli cicing dinu buni nitenan kaayaan dinu rek hajat. Hayang nenyo wian jeung titi aya-aya milih kira-kira pukul 10. Ian jeung Titi Bijil dek daryuk dina teras. Nempo keunukeur digawe, memeres koresi mapaesan rohangan jeung sajabana. Heap. Hate Rusli panas kabina-bina. Utamana mah nenyonyi Titi anu ngareneng jeung Ian. Amarah Rusli hese ditahan. Atuh kekerot perinonyokan ping-ping harita teh.
1: Atuh. Setan alas. Nyaan si pangkawara si Ian geus bebas sarta ngarebut kabogoh aing. Rasakeun sia Ian. Pokona rup ku padung rap kelemah kaurugan taneuh beureum. Aing mal waleh panasaran mun canak sana ka Nyi Titi sarta teu ngawarah ka si Ian. Ati-ati sia. Dakuan mangsana.
0: Kitu teu Rusli bari jung nangtung leumpang ningalkeun eta patempatan. Sedangkeun Ian jeung Nyi Titi keur meujeuhna guyang tina kabungahan. Dunya teh asa nu manehna duaan atuh. Komo pikeun Nyi Titi mah asa jadi jalma panguntungna sadunya. Isukan rek dikawinkeun, indung bapana geus datang, malah aya sawatara babaturanna anu datang ka dinya hayang milu nyaksian. Keur kitu teh jol Paris pok nanya ka Ian.
3: Ian, kumaha Pak? Meung pengsal se. Wayahna ka pasar heula nya bawa mobil. Bisi Nyi Titi rek milu jung wae atuh ka ditu bareng.
0: Badaya naon ka pasar, Pak?
3: Aya ieu-ieu Ian, aya barang nu kudu dibeli jeung rea deui lah pangabutuh nu sejena. Wayahna we ku Ian, da bapa riweuh loba urusan ieu teh.
0: Sareng saha deui, Pak?
3: Ya geus we Ian jeung Titi. Naam lah meungpeung isuk keneh ka ditu.
0: Oh, mangga Pak, mangga, mangga. Ian asup ka jero nyokot heula kunci kontak. Nyi Titi nuturkeun rek disalin heula bari sakalian nyokot duit. Teu kungsi lila Ian jeung Nyi Titi geus dariuk dina mobil, geser mobil maju lalaunan. Kaluar ti pakarangan.

0: Rusli bangun tuh sabar, tapi supir bemo tetap mugen. Rusli amek lagama ngelengen katuhuna karena buk supir dicamak bernyentak. Ayo, ayah naon jangan itu ayah naon. Ayo, muntah ini dicekek ku aing. Ayo maju, maju, ayo, ayo, maju, maju, maju, ayo maju. Pugu supir ngadeg-deg dari kitu mah. Benget rada tangah dadi dangheakeun ka tukang. Cok, awas. Bukna tukang bemo nu galing dirames ku Rusli. Atuh kapaksa ngahirupan mesin, kerung-kerung, kleser maju, terus nyemplung di jalan raya. Ari nyititi gugup, benget na sepa teu bisa nyarita. Ngan dina hate narobeco, inget ka ian, inget ka indung bapana, tangtul ngiteun kumanehanana. Kumari geus kieu teh. Kumari geus kieu, aduh. Ceuk hatena bari nyempod dina jok kenca. Sedengkeun Rusli anger ngajamak sila supir. Mun teu ngagugu, kari ngajengut, setir pasti kebantingkeun. Tabrakan moal bisa dicegah. Numatak supir teh kapaksa nurut ngagugu kana kahayang Rusli. Bari jeung keueung harita teh da karek ngarti ayeuna mah yen tujuan Rusli teh jahat sedengkeun nyititi perang sabil, nah mending pasrah atawa kabur. Da aya ari kasempatan pikeun kabur mah ngan resikona gede. Kadangkala mun kurang-kurang milik mah bakal cilaka sabab jalan hiji-hijina luncat tina bemo nu keur mangpengantari. Ke lanan ari kudu luncat mah taya hartina. Moga-moga we aduh epi tulung ti pangeran. Kitu ceuk hate nyititi bari anger ngadeg-deg reuwas jeung sapapias. Teu karasa bemo geus tepi ka Kosambi terus nyemplung mapai jalan raya teu malire kana peraturan, padahal bemo si Mang lain kadinya kuduna da geus boga rute sorangan atuh harita teh. Ari Rusli aya kasempetan pikeun nanya ka Titi.
1: Hai Titi, inget kaneh ka Akang.
2: Najan rup ku padu grap ku lemah, keurugan taneuh beureum. Kuring mual maneh inget ka Anjeun Rusli, ka Sia Rusli.
0: Temangi Titi.
1: Cicing bemo, calon panganten awewe ieu teh urut kabuh kuring yeuh. Matak jempe sia. Direbut batu di teh. Hah? Jempe sia cicing. Di syukur. Syukur anak itu mah nyaan mikat cinta ka Akang teh nya bagja temen geus we ulah kawin ka si Ian. Mending jeung Akang. Da buktina Titi inget we ka Akang nya.
2: Yeuh. Kuring mah inget ka Anjeun teh lain bogoh, tapi ijin ngewa keuleuh. Benci. Benci.
1: Pah. Ah, is. Ah, make nyiduhan. Cicing. Ah.
2: Kuring keuleuh alabatan nenyo waduk. Nenyo kotoran jelema. Teu hayang dikawin. Teu hayang kawin jeung maneh. Hm? Kaluarkeun, lepaskeun, lepaskeun aing. Hm? Lepaskeun, kurang ajar. Rasakeun Rusli ajeun. Hm?
1: Tong ngancam kitu atulah. Is. Aduh. Keun bae lah. Rasa kedeng deui oge bakal peunang ku aing ku Akang. Nyai ulah sok loba cetak lah. Bek bedek nyiduhan nepi ka kumaha oge deung ngareuhak sok lah ditadah ku Akang. Sabar Akang mah yeuh.
0: Nyaan ayeuna mah teu bisa ditahan kakeheulna dibudalkeun kabeh ku Titi. Atuh puguh Rusli teh maneh kakerot bakat ku amek hatena panas tapi da geus peunang kumanehanna. Harepan aya keneh najan teu sukaeun oge moal purung laksana kahayangna. Cakakak Rusli seuri tapi seurina pikasieunan harita mah.
1: Najan sia teu bogoh oge ieu Titi. Geus aya dina dampal leungeun aing ayeuna mah. Aing moal ngantep. Aing teu rido mun sia kudu oreng panganten jeung si Ian. Budak bangkawarah nu hianat ka aing ha.
0: Nyi Titi ngadeg-deg beungeut na sepa ret ka tukang kalah mata klieur sabab bemo macuna tarik pisan. Nyi Titi rumahuh ras inget ka Ian, mana temen rewaseunana.
2: Duh. Gusti, abdi tulungan Gusti, duh.
0: Kitu geureun tos Nyi Titi.
1: Bemo terus nyemplung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicaheum, Cikadut, terus nyemplung ngajugjug ka ujung berung.

0: laki dasar. Naon sia suri? Dasar atuh ari uing mah. Hirup sangsara nu kuat. Hirup masyarakat anu kuat. Eta nya Cici geus sagap-gapeun ku uing. Palatihna teh lamun ku uing mah meureunan bakal daek ka nya Cici teh. Dibanding ku si Rusti, da eta si Rusti atuh da jelema balaka jul kitu. Ngagamahan wae. Atuh kalaka. Ku si Rusti meureunan teu hasil. Ku kuring mah pimanaan. Atuh nya Cici anu sakit jeung kelempong teh bari jeung aduh. Panggeulisna di ieu lembur kalah top ku batur. Pideuleuyan Cici. Bagja maneh mah menangkeun nu beunghar ari uing. Dek menangkeun kumaha? Sigana teh boro-boro jelema. Celajan me oge moal dagekeun ka kuring mah. Me bi kang oge. Heueuh. Dasar sial ieu mah nya. Cek si Piing kawasan nu sedih nakeranan ngadenge nya Cici rek kawin teh.
1: Piing. Ulah leutik hate ing. Da jodoh mah aya nu ngatur. Pan ceklot oge Dodopati Bagja jeung Cilaka lain urusan manusia. Tapi eta mah urusan Rusia pangeran.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Cek batur dewek nukelo, pedah make baju rawing. Padahal leuwih alus tibatan film cabul wakil rakyat ujeng wakil rakyat anu kukudaan dina meja kantor. Cek batur dewek nukelo, pedah awak pinuh kudaki. Padahal leuwih alus tibatan politisi nu pinuh ku dosa nyangsarakeun rakyat. Jeuk batur dewek nu gelo, pedah awak pinuh kudaki. Jeuk batur dewek nu gelo, pedah make baju rawing.
1: Jeuk batur
0: dewek nu gelo, pedah sok menta rambutan maksa. Padahal leuwih alus tibatan narima suap ti tersangka kasus BLBI. Jeuk batur dewek nu gelo, pedah sok ngomong sorangan. Padahal leuwih alus tibatan sudon hasut jeung fitnah jeung kampanye hitam.
2: Gelo muka-mukan euy. Teu lila ngabongohan tah.
0: Koran Pikiran Rakyat dikepretkeun. Kana beungeut tukang rambutan. Nu gelo tuluy joget bari nyanyi lagu akapela. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Maneh

0: bakal dibere. Atuh pon kitu deui aki rayud. Manehna oge sarua muruhan tukang ojek teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojek nuduaan harita teh guragiru balik deui muruh ka pangkalan. Sedang aki rayud jeung aki ganteng, harita maranehna muruh heula tempat anu iuh, bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita aki rayud nyarita. Ki ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang nyuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat bae nyuk. Ngadenge pangajak aki rayud kitu, aki ganteng harita manehna ngak nyakeun. Nyahayu atuh, dewek geus sarua lapar ieu teh. Geus lah balik mah kumaha engke. Ya mobil padesaan mah loba keneh. Geus ongkos mah kumajeg dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang bere berkat. Sanggeus kitu koloyong duanana harita teh muru tempat anu iuh. Tempat anu dituju nyaeta hiji saung anu aya sisi jalan. Sanggeus anjog ka saung, gukgek duanana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh harita ditunda dina eta dipan. Aduh, kabeneran ye. Beuteung dewek geus lapar kieu. Pas murak berkat, waduh, pokona mah huhuy. Cik aki ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku aki rayud, anu sarua maneh nage keur ngarasa lapar. Nyaeh, dewek geus lapar ye. Aduh, teteh lah urang duaan teh cerdas pisan nya. Dina soal tipu-menipu. Cingan sok ngaki ganteng heula buka. Eusina naon dah? Nyak lah. Cingan dewek hayang nyaho ye. Eusina sarua teh jeung nu si lain. Kresek, kresek, kresek. Harita kantong teh dibuka, sorana manik kekeresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh, mimitina aya tapas kalapa.
1: Wah, kuning tapas kalapa, oi.
0: Oh, iya mah tutup namun. Ngahaja make capas kalapa, ambeh eusina henteu maluragan.
1: Cing ieu. Mana naon ieu?
0: Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku aki ganteng dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung.
1: Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ieu. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
0: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh, katempo kumanehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita aki ganteng teh ngahuleng. Telila pok manehna ngomong ngagerendeng.
1: Eh, teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing, ek mukan hiji deui nya.
0: Tuluy cage harita aki ganteng teh nyokot teh berkat nu sejena. Tuluy dibukaan kumanehna, anu tetela eusina teh sarua jeung tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy hanapna runtah daun kangkung, jeung panghandapna deui cangkang suuk. Lempo kajadian kitu, aki rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran, tuluy manehna oge mukaan berkat, anu jatah manehna.
1: Cingan, anu dewek rek di muka, ya, nu ya. Keresek.
0: Harita aki rayud teh mukaan eta kantong keresek, sora kekeresekan teh manitarik. Barang dibuka, ana breh teh katempo kumanehna, aya lamak rabik.
1: Eh, ini lamak butik ini.
0: Kurut samping saha ieu nya.
1: Oh, ieu mah tutupna meureun. Eusina mah tacan kaguar.
0: Tuluy harita lamak teh dikaluarkeun, breh katempo hanapeun lamak teh aya sapatu butut. Sapatu butut anu geus sabeulah teh eueuh talian. Siga nama kurut sapatu hansip.
1: Aduh, ini sapatu.
0: Wah. Boa-boa ya. Urang duaan teh geus ditipu ku Bah Deni.
1: Wah, kurang ajar dah Bah Deni. Tetela urang duaan geus ditipu. Tapi keke, cing panasaran. Ieu hanapeun sapatu aya naon ya.
0: Ini harita sapatu teh dikaluar. Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku aki rayud, dina jero kantong keresek teh aya gelung manis sagede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini sabab katempo loba huisan.
1: Wah, ini isina teh gelung. Waduh, etela bener-bener ieu mah ya. Urang geus ditipu ku Bah Deni. Aduh, kumaha caranana ieu lamun geus kieu? Boa-boa anu tadi dibikeun ka tukang ojek oge isina sarua nya.
0: Aduh, urang mah kana macam uhan ya.
1: Kumaha ieu Ki Ganteng lamun geus kieu?
0: Nu ditanya harita teh

0: gelikna sorasuling budak angon. Estu matak betah jeung tumanina. Pun kitu deui rayatna salamina samiuk sabililungan gotong royong babarengan. Salami teu weleh silih tulung jeung papada batur. Silih pikanya jeung sasama beh dituna kaancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumulih jeung mulasara lingkunganna.
1: Di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna. Wani ngajak bari jeung ngalubuanana estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas diwara
1: pokpek prak telah dia
0: kayanana pokpek prak pok ngomong pek migawe prak migawe pek mikiran itu kayanana Semar Sapala Putra
2: yang ulan
0: kening uwa tete anak. Jadi itu kakak.

0: sanggeus na kumpul ku urang, urang pentas sumangan kitu urang nyeun masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah Sandra di muka adikuru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawara.
0: Ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapak ka oa. Lalampahan teh ka mana wae. Ngindung ka waktu mi bapak ka jaman kitu Kakang Panji. Da kitu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci. Aku mah dewe ge. Saur bapak oge kapan teu kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh teu resepeun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Hai.
1: Kaleuwihi kitu belenggu.
0: Ta eta. Jadi lamun jelema leuwih teuing.
1: Nah, ari maneh. Hayu urang ini, urang ini.

0: Bacil aing geus ngarontok ka jekuk teh teu peureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap ieu. Hebat ye aki-aki lain hareyaneun deuleu.
1: Disangka mah ku aing boyot leumpangna sakitu beuteung buheukeu jiga si kuni cangkir.
0: Hai pek tidak gerakan anak lain rumah yang nepi karefleks.
2: Kunaon akang teh geuning oha ohaan?
0: Lain oha ohaan, lain ohek ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirah na ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueuh deuh. Pinastiker sayang dumampara ieu dendawat dipunjamak déning Semar Badranaya.
2: Kurang ajar

0: Hanya wak-wak.
1: Amuing, amuing, amuing. Cetep, cetep, cetep.
0: Bulan, bulan, wak-bulan.
1: Cengkai nung ilahin jeng kabar udah kadia kitu sararea nung gede anu letik.
0: Kumaha wak tangkos bakal didugikeun sagala rupi amanat wak-wak.
1: Hah?
0: Tangkos bakal didugikeun anak.
1: Nyaki itu ya teh sudi kota teh keur harengheng mah kina ieu teh.
0: Harengheng kumaha? Mun jual harengheng teh.
1: Hah?
0: Harengheng kumaha?
1: Ih ai lain. Kapan pangaulan? Gusti Bima juragan ageung timunggul pawenang leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana geus sataun ayeuna.
0: Aeh geuningan eta.
1: Anu matak jauh teh. Nyaho teh naon anu jadi soal ujang? Usaha mah usaha intel-intel pasura bareng nuka kaler nuka kidul nuka kulon nuka weta. Duka di mana ayana sareng duka kumaha nasibna wangkit ayana.
0: Tangtos ai panalungtikan mah hilang-hilang buatan.
1: Ih, ai ilaing bur bare panalungtikan teh petugas-petugas. Tapi sanajan bari kitu, ua percaya. Meyakin. Pamimpin mah tiap-tiap luntas di negara daek-daek pikeun ngusahakeun ngahontal keur kapentingan negara katut bang bangsa komo anu jadi dasar cita-cita ngahontal negara adil jeung makmur di wadahan ku kamerdekaan ieu teh negara urang jang urang hak urang anu wajib dimomoleh ku urang lain anu mata ku teh percaya
0: geuningna.
1: Ya?
0: Han?
1: Hahaha. Sing, sing, sing, ngeri ngerasa kedengkul.
0: Oh, iren, iren, jelakan nama iren, cing. Namun dia maksa dua, pangnang aliren ken, cing.
1: Wuuuup!
0: Hahaha.
1: Cep?
0: Han?
1: Sana jan bari uah geraya dina kabingungan.
0: Tumuh?
1: Sana jan bari nek geraya dina susah.
0: Loh, laras, bak.
1: Dek bisa misahkan wate antarana susah jeung bunga. Mana waktuna bingung. Ay bingung teh sanajan bari jelema ditolak ulah bingung. Dah hiji waktu mah tetep we kudu bingung. Mikirkeun lamunan sabab naon nu paoge lamun teu dilamun mah moal ngajadi.
0: Moal laksana.
1: Ulah cenah. Can dua rupa cuk. Aya anu ngalamun anu mawa kana goreng.
0: Ya.
1: Nyita-nyita barang anu can karuhan.
0: Oh.
1: Nyita-nyita barang anu moa kahonta jeung lasana. Aya ngalamun anu bakal bisa kapetik hasilna ka ala buah.
0: Buahna.
1: Buahna.
0: Hei.
1: Tah kitu cu.
0: Sumuhun.
1: Jadi hai wah teh ieu teh. Sanajan bari keur susah, sanajan bari keur bingung, perlu ku hiburan.
0: Oh, janten wah teh pang nangalireun teh. Pareyogi ku hiburan.
1: Ku hibu.
0: Nah,
1: ku hiburan. Lamun cara hayam teh mah nguliat.
0: Heeh. Taun-taun dimaksa hiburan anu dipareyogikeun anak ku
1: hiburan.
0: Sumuhun.
1: Model lalaguan anu dihareangkeun ku juru kawih dipilih ku gamelan laguna anu ngeuna.
0: Mohon.
1: Lamun dirijigan mah tak pantes.
0: Saeta.
1: Saolah-olah ua teh ngabaltos ieu teh. Hadiah kanu ngadarangukeun kana ayana kaset anu dipendar ku ua dina lalampahan ieu dongeng.
0: Teganingan laras kitu kula.
1: Heh?
0: Sumuh kitu sakedahna.
1: Heeh, cu.
0: Kana aya hiburanana.
1: Kudu aya hiburanana,
0: ujang.
1: Cu.
0: Hah?
1: Tah ieu teh, aya teh recording naon ieu teh kaset teh, cu?
0: Ieu teh umpami dilepas mah naon kemar recording
1: ba? Wisnu kemar ieu teh.
0: Kemar pina mah.
1: Hai, penting nama eusina wae.
0: Mohon.
1: Penting nama eusina, cu. Jadi ieu teh istilah nama anu diproduksi ku jujuluk atrapi jenengan Wisnu Recording. Wisnu Recording. Heh, dina dongeng wayang oge okay. Wisnu teh hiji petugas, hiji dewa anu turun ka dunya pikeun nangtungkeun kaadilan jeung kabener.
0: Eh, tak
1: gua. Ujang, ucu. Cek?
0: Han?
1: Cing, cing, cing, cing, lagu

0: Asep cucu. Prakarya ngahaktukeun sprebunuhun dipilari ku kaula teh kaitu ka dieu teu pernah atuh panginten salira teu nuju ngolah tapa.
1: Si Bapa Guru Mahawi ku seking sokalima.
2: Nya, nya, nya, nya.
1: Aswatama.
0: Nungkula kakang Ria.
1: Net.
0: Kaula nungkula.
2: Naon hidup teh jeung anu dipemasak ngolah tapa nyingkurkeun diri. Kawajiban cul. Deui ka coreng sang tihang kaayanana pancani titi jemping gerung tuna teh cahaya. Pamengkang teh dang yang rayatna. Daya cahara ku dikantunkeun anak usatya munggupona. Jeung jeung jeung jeung.
3: Hebat.
2: Naon geus anu dituju hidup tapa?
1: Sategesna aing ulah tapa kaleungitan aji mah.
2: Jimat naon?
1: Ulang Sandra Kirana musna tina tangan Kang Kiwa.
2: Nih. Aduh. Todak kitu barangahna teh. Marukana kumaha pinterna siluman. Pinterna juri jarian tepi kaki tu cek mangoe.
1: Nih.
2: Aya wewengan dina tapa. Usaha-usahana.
1: Heueuh.
2: Dedeh teuing kasep, kasep, kasep. Sategesna ieu teh amah teh kieu cu. Aya ngajelaskeun ngeunaan info anu katarima ku Mang pribadi. Lamun seuk teh dibalakakeun ieu teh salajeng telenges kana jadi anak sategesna anu maling nyata jimat teh lain si itu si eta. Tapi si Dawala anu tangtu jeung si asa jeung babarengan. Si Dawala anu nyokotna teh.
1: Halo.
2: Abang turunan jurig.